עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

בשביל להציל אותך תקשיבי תיפרדים החברים שלך אני לא פרימיטיבים רואים אותך אחרת מה מילתי נאיבי תמחיקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תראי אותי היפראקטיבי אני חוש חשבה לשפתחתי

כאן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: פתאום, אם אנחנו גם פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זאת אומרת?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: אז זהו, מה אתה דפוק? בחיית דעה, בואו נלך.
3: רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. יש דבר ש...